Sarajevo para. Evo Sarajevo para. Evo Sarajevo para. Evo Sarajevo para, zvuka fali. Svirat će nam

dodir tvoj, miris parfema. Nek svi znaju, nema čega nema. Evo cara, evo para, zvuka fane. Svirat će nam mala boja dok ne svane.